0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma je wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Gbogbo ari

erowo laye igbese ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibise ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ase tiro koni dojuru bi ase aro koni dojuru bi ase tilo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atayin titi digba mi ta to ma pade ade yin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: se n gboro se n gbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu kojumo nile loko pelayin odi ta tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati